der de bor. Ei vennlig dame åpna døra, og vi gikk ned en korridor. Hun viste meg lita stue. Jeg pakka opp mitt instrument.

0: Det var Ingeborg Bratland med sangen Her og Nå.
1: Og Ingeborg Bratland, hun jo fra Vinje, og jeg lurte på dette en gang, hva heter det nå med folk fra Vinje?
0: Så da, når du er fra Vinje.
1: Når du er fra Vinje, ja. Sånn som jeg fra Sirdal, det heter Sirdøl.
0: Jeg fra Gjesdal, da det Gjesdalbu.
1: Ja, men jeg tok rett og slett, dette var i 2023, og spurte Ingeborg Bratland om dette på en melding, og hun svarer meg, det heter Vinbygge, ja.
0: Så vinbygge?
1: Vinbygge, og det kan du bøye, for jeg spurte om dette, jeg lurte litt på hvordan dette bøyes. Vinbygger, kan du si.
0: Og det jo liksom ordspill da, på innbygger.
1: Ja, vinbygger.
0: Vinbygger.
1: Så dette sier altså Ingeborg Bratland selv. Så da vet du som hører på det også, hvis du kommer fra Vinje, så du en vinbygge.
0: De, ja, det vet jeg kanskje de som der fra før.
1: Ja, de som ikke der fra.
0: Ja, ja, absolutt. Fra en ting til en annen, vi opptatt av rare plasser og våkne og sove i åttur i dag.
1: Og jeg lovte dere at jeg kom på en litt rar plass. Hold dere fast, jeg har sovet i en rundkjøring.
0: I en rundkjøring?
1: Ja, i en rundkjøring. Dette var et minne jeg nok hadde fortrengt litt.
0: Dette var så ut som en russetid.
1: Og det stemmer, du inne på det, Lise. Det var i russetida, jeg skulle ta noen russeknuter. Men jeg gjorde det på ekte, hadde med sovepåse i liggeunderlag, fant altså, en rundkjøring på Jæren, der jeg gikk på videregående. Og der sov jeg ikke godt, for selv om dette ikke var en veldig trafikert rundkjøring, så var den litt trafikert. Så det ikke et sted jeg vil anbefale å sove, men det kanskje en av de rareste plassene over natta. Da.
0: Ble du tutet på? Jeg føler det sånn, når noen gjør noen show i rundkjøring, så tuter folk.
1: Ja, det var litt folk som tutet. Jeg prøvde ikke å gjøre så mye show ut av meg. Jeg skulle ligge og sove.
0: Nei, det jo litt show å legge seg ut i ja, en sovepåse midt i en rundkjøring. Så du ble tutet på?
1: Jeg gjorde det. Ja. Jeg gjorde det. Så det har jeg sovet.
0: Jeg som nok ikke ble tutet på når du sov en rar plass, det lytteren vår Ingrid som skriver «Jeg har sovet i et bjørketre».
1: Oi.
0: Det var under en militærøvelse en gang for lenge siden, og da fikk jeg kallenavnet «Sovende bjørk», skriver Ingrid. Det var jo herlig da. Jeg vil jo definitivt kalle disse plassene her for rare plasser å våkne, både det du og Ingrid forteller om, men vi har jo vært ute for å høre om folk har våknet noen rare plasser. Hva egentlig den rareste?
2: Det var i et tre i Mosandsparken.
1: Dette må du fortelle mer om.
2: Jeg bare husker, det jo forferdelig lenge siden, jeg jo en godt voksen mann, men det var veldig vondt. Jeg tror våknet i datt ned eller noe sånt.
1: Hvordan går en fram hvis du husker da, hvis en skal sove i et tre?
2: Du må plukke ut et tre som vil passe behagelig, at du finner et stabilt leie. Det gjorde jeg, altså.
3: Sandstrand, kanskje? Det var veldig digg.
1: Anbefaler sandstrand?
3: Ja, ja, ja. I utlandet.
4: Nei, jeg hater sang. Jeg sliter med å søve, så hvis det på en rar plass, da søver jeg ikke. Rett og slett, da har jeg bare vært våken hele natta.
5: Første bilen min, gamle Toyota Corolla på vei til Sørlandet.
4: Ja, nei, bil har jeg aldri kunnet sove.
6: Herlighet, rareste plassen jeg har sovet. Vært oppe, langt oppe på fjellet da, og satt opp telt. Og låget i minusgrader.
1: Telt?
4: Så syke, nei.
1: Hengekøye?
4: Nei, hvertfall ikke. Da har jeg ikke prøvd en gang.
7: Jeg har sovet på en del busser. Noen ganger så har det vært sånn at jeg kommer på det siste stoppet, og så må bussjåføren komme bak og vekke meg. Det litt flaut.
1: Har du noen gang endt opp et sted du ikke skulle fordi du sovnet på bussen?
7: Ja, jeg har endt opp i Sandnes et par ganger når jeg skulle til her nå hinna.
8: Det rareste må vel være på en guttetur i Spania når du våkner opp. Ja, det trenger ikke ta her da, men ja.
9: Da det inne i et skab. Faktisk. Når jeg var på sånn konfleier, så skulle vi liksom simulere hvordan det var å være fange i et sånn dystopi-diktatorskap. Og da ble vi most inn på et rom der det var alt for mange til hvor stort det rommet var. Med en seng, og vi var sikkert 7-8 stykk. Og da endte jeg opp med å

0: Dette var LML med sangen Himmelhøge Sti og SOS Borghild.
1: Hva har skjedd?
0: Jeg har gått på Eiblema.
1: Oi.
0: Dessverre. I toppturen, der spurte vi deltakerne våre om bananer vokser på tre.
1: Ja.
0: Og da er svaret nei, men jeg svarte at det var en liten sånn hjernefis for meg. Ting går litt fort når det topptur.
1: Ja.
0: Og jeg sa at de vokser på bakken. Det gjør de altså ikke, men det er riktig at banan ikke vokser på tre, fordi bananplanten er faktisk en stor urt, og ikke et tre. Verdens største urt, hvis jeg leser riktig her nå. Så beklager det.
1: Ja,
0: det må jeg legge meg flat.
1: Men svaret var jo da, det vokser jo ikke på trær.
0: Nei.
1: Nei, så det var på en måte, da har vi lært det da.
0: Det kan se ut som et tre.
1: Det kan se ut som et tre, så det er jo en typisk, altså veldig lett å tro. Litt som dette med tomat, liksom. Man ville jo tenkt at det er en grønnsak, så klart.
0: Ja, han var såpass nimme, og som jeg får se litt hva vi gjør med det, om det er et definisjonsspørsmål, og så videre. Beklager det, Luther.
1: Ja, uansett så får topptordeltakeren vår en premie for dere, så, og vi sier godt jobba, og så takker vi selvsagt lytterne for gode innspill og presisjoner hvis vi gjør feil. Det tar vi alltid imot.

0: Jo, vi har et visst fotfeste, men vi jo kanskje et mer rockefolk her oppe i nord. Jeg vet ikke hva du vil si om det, Tarje.
1: Jo, absolutt. Ja. Altså, reggae jo fremdeles litt sånn eksotisk, men altså, Admiral P har jo klart det mesterstykket med å være liksom nede med de mest ekte reggae-folkene, samtidig som han lager reggae-hits for alle. Det en kombo som nesten helt umulig. Denne mannen straks på vei inn i studio. Reisen har gått fra Zambia til Norge til hitlistene til der han i dag, ja. Og alt innimellom der skal vi finne ut av fram mot klokken 11. Det gleder vi oss til.
0: Meget.

0: der toner de ut Aha, Take On Me, viktig del av norsk musikkhistorie. Men det er jammen meg også den mannen vi har fått i studio nå, for vi har nemlig viet hele resten av søndagen her i 9-timen til en mann som har tatt reisen fra Zambia til Norge, til hitlistene, samtidig som han har beholdt store deler av seg selv, store deler av den musikalske integriteten. Og så husker jeg en gang denne artisten lanserte en singel, så gikk han rundt med en caps og t-skjorte der det stod allergisk mot negativitet, og det stemmer altså nå, for det var ingen negativitet når selveste Admiral P kom i studio. For en stemning det ble, Sean, når sønnesgjesten var. Velkommen skal du være, Admiral.
1: Tusen takk, tusen takk. Takk for meg, mann. Hyggelig å være her.
2: For en glede å se deg, Admiral P. Hva vil du si, søndagen er forløpig? Du har kommet deg hit til 9-timen, og hvordan
1: føler du det? Vet du hva, jeg skal innrømme at det litt tidlig på dagen for meg. I hvert fall i dag.
2: Ja, var du ute på i går, eller?
1: Ja, det som har vært greia er at jeg var på konfirmasjon i går.
2: Ja.
1: Så jeg var på konfirmasjon til Isabella. Shout out til Isabella. Det er datteren til Nico D, som jeg synger engel med.
2: Ja, selvfølgelig.
0: En annen reggelegende.
1: Ja, en annen reggelegende. Så vi var, og moren deres er fra Etiopia og Eritrea.
2: Ja.
1: Så det var, det er sånn, de feirer litt annerledes.
2: Ja, hvordan, hva skjer på en sånn type konfirmasjon?
1: Nei, det begynner veldig fint og sånn, men vi sitter gjerne litt lenge ut på der, da.
2: Ja. Ja.
1: Så det blir en sen kveld, da, for å si det sånn.
2: Ja, men du er her nå, og i fin form, så det er null stress.
0: Ja, du er i gode hender, for altså, Nico, de er en annen legende som vi kommer til å komme innom, for vi tenkte vi skulle gå gjennom historien din, rent sånn kronologisk, rett og slett, i løpet av neste time. Så, bra, så er du i modus for det, eller er det akkurat det du ikke kunne tenke deg dagen her på?
1: Vi fikser det.
0: Ja, det er veldig fint. Men før vi går der, Admiral P 2026, konfirmasjon eller ei, hvordan har du det om dagen? Hvordan er livet ditt i 2026?
1: Vet du hva, det er veldig bra. Det er veldig bra om dagen. Jeg er nettopp ferdig med sommerturné som jeg har holdt på med hele sommeren.
0: Ja.
1: Og liksom, det har vært hektisk sommer, så masse å gjøre. Spilt nesten hver helg. Og nå har det liksom roet seg ned, da, så nå har jeg planer om å reise ned til Afrika, da, og liksom, når det blir kaldt her, så stikker jeg.
2: Da stikker du hjem til Zambia?
1: Til Zambia, ja. Og så er jeg der en måneds tid, eller et eller annet sånt.
2: Ja, vi skal snakke om Zambia også, for du kommer jo derfra til Norge som 13-åring.
1: Det stemmer.
2: Til vanlig, når du ikke er i Zambia eller her, så er du på Mysen. Hvordan ser en vanlig søndags formiddag ut på Mysen, Admiral P?
1: Gjerne sover litt lengre enn i dag.
2: Ja, hvor lenge er det du sover? Hvor lenge, når er det du står opp?
1: Sånn 11 er bra. 11. Hvis jeg står opp 11, det er en fin dag.
2: Det er nydelig.
1: Ja,
2: og da går du løs på frokosten?
1: Ja, da går jeg løs på frokosten, og så blir det gjerne en tur kanskje innom studio. Jeg har et lite studio som er noen minutter unna hjemme hos meg.
2: Så deilig.
1: Ja, så bare høre på musikk og liksom kanskje lage en mix, eller bare skrive litt, eller ja.
2: Er søndag en god arbeidsdag for deg, høres ut som?
1: Ja, det er en veldig rolig, fin dag, altså.
2: Ja.
1: Men når det gjelder på sommeren, så er det søndagen min, kanskje mandagen min er søndagen min.
2: Ja,
0: for du reiser.
1: Liksom, ja, man reiser, og liksom, man kommer tilbake på søndag, da, og så er man gjerne veldig sliten, og så, ja.
2: Ja.
1: Så mandagen blir søndagen min, da.
2: Ja.
0: Men det er interessant, da, for jeg har reist rundt og spilt med en annen artist i sommer, og da føler jeg at Admiral P har vært på nesten alle de samme plakatene, og du sier det selv, du har vært mye ute og reist, og de siste 15 årene har jo vært sånn med festivaler og sånt. Kan du, for vanlige folk, kan du fortelle hvordan sommeren, altså hvor hektisk en sommer er for en norsk artist om dagen?
1: Ja, for en bra sommer så er det veldig hektisk, liksom. Det er, man får liksom, man blir gassed hele helgen.
0: Ja.
1: Liksom, om det er torsdag, fredag, lørdag, og så liksom skal man lande da på søndagen.
0: Ja.
1: Og man får ikke helt landa på søndagen. Nei. Så det blir mandagen, liksom.
0: Og så er det stort, du reiser med et stort liveband.
1: Ja, jeg skjedde med liveband. Vi er sånn, 8 stykker som er på veien. 8, 9, 10 stykker.
0: Ja, og dette er interessant, for dette er ikke noe med å få lov å være litt musiker. Ja, musiker. For det at når man reiser rundt i sommer i Norge. Norge et stort land. Ja. Du har du fra sør til nord. Du kan spille i Kristiansand ene dagen, og så kan du spille i Vadsø dagen etterpå.
1: Stemmer.
0: Og så skal man fly da, disse rutene til og fra. Da må man ofte tidlig opp det man kaller for en lobby call. Da har man en avtale om et tidspunkt.
1: Go to gate, kaller vi det.
0: Man har en avtale om et tidspunkt der alle, i andre spesielle tilfelle, åtte musikerne skal samles.
2: Ja.
0: Mm. Hvem er du der? Kommer du tidsnok til lobby call, eller kommer du litt etter?
1: Vet du hva? Jeg er ganske flink, altså. Jeg er ganske flink til å go to gate, altså. Men det hender at han manageren min må ringe, shoutout Daniel, at han må ringe, men jeg vil si at jeg er ganske flink til å stå opp og liksom møte opp og avtaler og den slags.
2: Ja, men det bra, for du jo formann. Du jo sjefen, ja, du jo admiral, og da må man jo forbilde.
1: Ja, ikke sant?
2: Ja, selvfølgelig. Men hva med de der feite bussene? Hva heter de?
0: Turnébussene,
2: Nightlinere. Har dere en sånn en, eller?
1: Vi har gjort det et par ganger, men føler at det bedre kanskje å fly.
2: Ja, ok. Ja. Fordi vi har jo også vært i en og annen natt i en sånn Nightliner, har ikke det, Terje?
0: Jo da, og det er jo en vild verden, admiral, det kan du skrive under på. Du sover til du står opp, og så spiller du konsert, og så går du og legger deg igjen.
1: Ja, det går rundt i et sett.
2: Men nå er det litt roligere tider, skjønner jeg, og nå skal du være her, som sagt, fram til sånn i 11-tida, og vi skal høre om ditt ganske fantastiske liv. Vi skal jo til Zambia nå, rett etter Frida Amundsen.

alltid tenkt at hvis det temaer som kan være krevende, så skal det i hvert fall samtalepartneren skal vite at for meg, hvis du vil, så kan vi snakke om dette.

stilling og min stand. Jeg står og svarver hatter i Salomo sitt land. Selv bærer jeg navnet Jørgen, så skillnaden er stor.

Altså, jeg har jo kalt han en nasjonalskatt I årevis, og det har vel de siste ukene også vist at han virkelig vi hørte Odd Nordstoga med en sang som finst. Og nå skal vi høre en låt som kanskje ikke så veldig typisk for oss her I NRK P1, men det en klassiker, og jeg synes den fungerer eksepsjonelt godt til en søndag. Dette Bobby Darin og Beyond the Sea.

for det var jo faktisk en helt magisk sommer vi fikk være med på. Vi hørte Shakira sammen med Burna Boy og den offisielle VM-låta i 2026, nemlig Dai Dai. Perfekt.

0: Sangen Puslespill er et enkelt bilde som alle kan forstå. Puslespillet er det store bildet, det som viser hva som gir livet ditt mening.
1: Den sangen handler mer spesifikt om, på en måte, metaforen der er at de blå brikkene i et puslespill er det samme som de dårlige dagene i livet, på en måte. Hvis du skal klare å vite hva en god dag er, så må du på en måte ha plassert de dårlige dagene først. Du må ha noe, det er relativt, sant? Mm. Så den handler litt mer om det, da, at hvis du skal pusle en himmel med en sol på, så må du vite hvor du skal plassere sola. Og da må du plassere alle de blå brikkene først, da.

radioen sier at det snart er dommedag. Men dommedag har kommet, så jeg ikke helt i slag. Jeg vil heller bo i ørken, men midt i en myr. Det som stikker opp av dørken, der er hornet på

Kristin heter damen som synger Dra tilbake, og Chesney Hawks sangsinnslager The One and Only for det. Ja, jeg feiret jo bursdagsbarnet Lars Saabye Christensen tidligere, men jeg har enda et på gang, og det er en litt mer rocka type som heller ikke sier nei til en slåsskamp. Mer om denne musikalske bølla straks.